0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Ja, riktig god dag nok en gang. Vi er på tid klar med ny Musikkmix her i Nea Radio. Ja, mye forskjellig introen der nå, men det kan være. En god time med god og variert musikk. Ja, du kjenner prosessen. Vi starter alltid ut med en jækla til god låt. Her er Igor.